0: sud am aveți să cream, e doar că sunt preasios. În ducere de mustrăne s-o moarte pe tot asta zvaină. Că zic eu că-s păr d'un naval din rățe prea molt bé s-a zainas.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols. No hi ha...